0: omane bibidi edware no fefe febim etoto nekru no na afei esene se nani su abai no kakrenti ofrasie ene boache ebonkom me kasai enamfonum pi aba ofie ho a wo besra kwabra boache ene ne yonko pa okwampa
1: eguta etuo ene mpia ni ejan abato kru no etuo ya no senior debi ehono enkontrofi ekotuo a kro troshi ehe ena meni kwaku enuro efa se afedie ato okun na obrema nso okun okun atuwa ena udwane konumu emerema eso wonu ejan ene asekan mu na wode fam enkwachirefo peni behwe okun ejemua kosi uyatobre esan etua na enkwachirefo no ewonti okun no edinye ni a bufa yesu na wonu a onya kwan ede won kan wura no dwane wonu obewu ewui eprafo de na eye iminumpo nso oye enkwachirefo no se osapo odwerefa epreprepi etse womu binum aye womu anyanyade na sabre no
2: na oni kokunlo efahin
1: na ni efahin poto foyin sa akrayen etre nkrofo pi emwa ema emofra ani empeni nyina na odien egu amemu anadwofo no odien efa buso kwanya isi enipa beye adwasa enum otwe ase efa esenum oharso efrise potofo no esusu se asewasofo no ebeko akogye krobi adom abeto ahye wonso abagyen wonsem ewia na omeye home enyumre na odie nam ewia ena omaye home enyumre na odie nam etode bi nso a oma yeda anadwo na anapahema na yatoso akosi enti asem awokami kwabra nanka leba abefri ha awosa tibia yi mu

0: se ye minimu ensua na akum esu kom kakra na afi enhoman kitinkiti bia esese fomo a etise keja no eno na wote de mayen na yewe eminimu nsuo na emu eye dokodoko na eno die si ense ka bia na yeda tano nyame ase
1: akwesi na potofo no edwane be na omudi
0: hye edwane ekom eposa wom kra chenyen na kenye krom na edwane wo nanso womfa ho hye na epotofo no omutimi ekom papa papa na ebri biara nso na wom ebesen no se gu wom anumu ani afei so na wowo edwane bia eho ayese akanche no se edi na wotwimi no mpo a ensei
1: kwesi mi huni se ekoya etale wonanso aso yi e how ye
0: kwabena enye se wo kan enkampo a ka ahono hran na da eda menan na nkonson konso a esaso yi e na eye mesa na ebre biara eda menan na etwe ase enim se meda e na enim se mehome na san na die edose ne hwe na esre mu no awiatimi bodendenden a obiara intimi enya wo hwe na ewia no nko a ehye etimo ben konson konson yi etse eda

0: Amia mi ko mi san babio. Amia mi ko mi san babio. E da biara daria. E bo e e sa ye. Chu. E adu efe for mi dasi mamu nina. E tutu nana ose bosu. Chu. E ye de papa papa ti se o bia onti. Mi dasi mau. Acho. E ye mi afo nana jata zakwata. Mi dasi mamu nina.
1: Gidi gidi okada gada osio dumja eyebom frete mura wo muram na se mura bi wo muram na mura ni mura wo ho na mura nyina
2: na ose mura na
1: rimuya ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ni obosom enyina ne panyin wie Oha ni onheshia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni achichibuya entiti ewiasi yehu nana osei bonsu bonsu yobo asheng ekitiki ni akataka akwentifi mampama orwe ngomang eni ansabre koko oku nana oni mwetie diesi uomirikisi ano bonsu yatakurame ni ampong nana wadi ya darabu jije ni tata bonsu wachiro bingdia eni wuni ochiribingsi ya kuniesie hey ewiasi yehu ewiasi yehu ampa Bonsu yobo asheng a oni asase ayaka no didi apoto yuweputum o wea tanke bira onsura no josen o se bonsu ansu yowe apem ni anante wanadwa mfega biri biri basakua okura basafa no twenso ya o se bonsu atanse wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ne nsemuhu ne ne yakọ otwu ko breman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edi osongason ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafun